0: piani di Italia, in aperture volte mari borsini che sono delle
1: По железни цести 180 лет. Документарна радиска серија об 180 летници прве железничке повезаве на Словенска.
2: Железница е пришла к нам 1846 година, 2 јунија, на Бинкушну неделю.
1: У подкасту Радија Марибор. По железни цести. На RTV 365, сплетни страни Радија Марибор и на ваши книжници подкастов.
3: Всяка пот има свой зачетък и конец, а най-лепши дел е умес. Словенске железнице –